0: Na ukuru obeda de. Enwa kunyeyimu.
1: Apo yetuwa mu
0: na akomate e esro ene kom ya ensese eye obia adiswa. Eba ye krom ha se ya asamka enya nwoden enya kukukuku eye kasa. Samonoa, etiti wo, ma wo ye bibia enyeye no. Fabre ye, obraju medie so. Ye de katso de da ama.
2: Obraju medie, ye de brawo, adwoda kosi fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.